0: Dobro jutro još jednom, mi smo pomalo pogubljeni i umorni, ali kako dan bude odmicao, bit ćemo bolji. U studiju nas je manje nego inače, ali mi to pokušamo nadoknaditi, a evo će biti prvi put da kolega Ivan Bantić čita lokalne novosti.
1: Uzbuđen sam!
0: Koje je zapravo priredila naša kolegica Sara Bagić.
2: Vrijeme je za Unidu Info.

Dobar dan još jednom. Dobar dan još jednom, evo, došli smo i do teme 1, a

se hvališ pustim znanjem, to je meni prazna priča. Šveđan je u prvoj klupi, šta ti vredi Volvo skupi, kada mrepka živo sranje, bez zlata ni Ibrahimovića.